joget ya. Oke? Okay? Yuk Mas Nana yuk. Cek sabar dulu. Nyanyi yo. Nyanyi ya.